0: واضح نقطہ نظر اپنایا جا سکے۔ محترمہ سیتارمن نے بھارت قطر تعلقات کو اسٹریٹجک ساجیداری تک لے جانے والی حالیہ اعلیٰ سطحی مشغولیات کو یاد کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس انتک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنانے کے عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج اس خصوصی سیریز میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی مثال لے کر آئے ہیں کہ کس طرح اس ویژن کو پانی سے متعلق اصلاحات کے ذریعے عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: دہائیوں سے گجرات مسلسل خشک سالی اور پانی کی شدید بحران کے سائے میں جی رہا تھا۔ بحران کے بندوبست سے منظم تخلیق کی طرف رخ موڑتے ہوئے نریندر مودی نے بطور وزیر اعلیٰ پانی کے جامع حکمت عملی شروع کی۔ گجرات کو پانی سے محفوظ بنانے کے لیے اسٹریٹجک انٹربیسن واٹر ٹرانسفارم، چیپ ڈیمو اور نہروں کے وسیع نیٹورک کو استعمال میں لایا گیا۔ سجلام سفلام جیسے فلیگ شپ پروجیکٹوں نے شمالی اضلاع میں 300 کلومیٹر سے زیادہ لمبی نہروں کے ذریعے سیلاب کے اضافی پانی کا رخ موڑ دیا، جبکہ سویون یوجنا نے سوراشٹر کی خشک سالی سے متاثرہ جھیلوں تک نرمدا کا پانی پہنچایا، جس سے 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کی آبپاشی کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ 1,85,000 سے زیادہ چیک ڈیم تعمیر کیے گئے، جس سے زیر تعمیر پانی کی سطح میں زبردست اضافہ ہوا اور گجرات کی زرعی اور معاشی ترقی کی ایک مضبوط بنیاد رکھی گئی۔ پانی کی قلت سے پانی کے تحفظ کے اس تبدیلی کے سفر کو یاد کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا،
2: میں نے دشکوں سے لٹکے پڑے سردار سروور ڈیم کا کام پورا کروایا۔ گجرات میں سونی یوجنا شروع ہوئی، جہاں پانی کی ادھکتا تھی وہاں سے پانی جل سنکٹ والے علاقوں میں پہنچایا گیا۔ آج گجرات میں ہوئے پریاسوں کے پرنام ساری دنیا کے سامنے ہیں۔
1: پانی کی اس منظم یقینی فراہمی سے لاکھوں کسانوں کو براہ راست با اقدار بنایا گیا، ان کی روزی روٹی کو محفوظ بنایا ہے اور خشک سالی کے مسلسل خطرے کو ختم کیا ہے۔ زمینی سطح کی زراعت پر سیون یوجنا کے اثرات پر روشن ڈالتے ہوئے امریلی ضلع کے کسان لبو بین سرولا نے اپنا تجربہ بیان کیا۔
3: میرا نام لابو بین سارولا ہے، میں گجرات کے امریلی کی واقعہ گام کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک کسان ہوں۔ سونی یوجنا کے آنے سے ہمارے گاؤں میں نہر آئی، پانی کا استعمال کر کے میں نے مونگ پھلی اور کپاس جیسی فصلوں کا اتپادن بڑھایا ہے اور کمزور سالوں میں بھی ہم نے اپنی روزی روٹی کو کما سکتے ہیں، اسی لیے ہم گجرات سرکار اور کیندر سرکار کا آبھار ویکت کرتے ہیں۔
0: جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں تیر اندازی میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی ٹیم نے اوکازاکی چوسوگو پارک میں کھیلے گئے فائنل میچ میں آج چین کو 234 کے مقابلے 238 سے شکست دی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج گواہاٹی کے برسا پاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ تروانتپورم میں کھیلے گئے پہلے ایک روزہ میچ میں 8 وکٹ سے شاندار جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت سیریز میں ناقابل شکست برتری حاصل کرنے کے ارادے سے میدان میں اترے گا۔ پہلے ایک روزہ میچ میں وراٹ کوہلی اور شبھمن گل نے سینچریاں سکور کی تھیں، جس سے میزبان ٹیم کے حوصلے بلند ہیں، اور وہ دوسرے ایک روزہ میچ میں بھی بہترین بلے بازی کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہے گی۔ یہ 3 خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
4: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے حوالے سے سرخی لگائی ہے کہ بحر ہند میں سب سے پہلے مدد کا ہاتھ بڑھانے والا بھارت پسندیدہ سیکیورٹی پارٹنر۔ اخبار نے شہری ہوا بازی کے وزیر کے بیان کو اہمیت دیتے ہوئے لکھا ہے، نائیڈو نے دنیا کو بھارتی ہوا بازی کی مارکیٹ سے جڑنے کی دعوت دی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، وزیر خزانہ سیتارمن نے دوحا میں نیپال سعودی عرب کے وزرائے خزانہ کے ساتھ 2 طرفہ اہمیت کی حامل میٹنگیں کی۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارتی بحریہ اپنی تاریخ میں کسی ایک سال میں کی جانے والی سب سے بڑی توسیع کے تحت سال 2026 میں 18 جنگی بحری جہازوں کو بحریہ میں شامل کرے گا۔ جموں کشمیر کے بڈگام ضلع میں حفاظتی دستوں کے ساتھ مٹ بھیڑ میں لشکر طیبہ کا سب سے مطلوب

0: چھوٹی ذمہ داریوں سے آنکھ چرا کر زندگی کی اس اہم ضرورت کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں جس کے کافی برے نتائج بھی جھیلنے پڑتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مندر بھی صاف ہم نے کیے, مسجدیں بھی پاک. مندر بھی صاف ہم نے کیے, مسجدیں بھی پاک. مشکل یہ ہے کہ دل کی صفائی نہ ہو سکی. تو آئیے آج آپ کے دل و دماغ کو صفائی کی اہمیت سے پھر سے روشناس کراتے ہیں اور تر و تازہ کرتے ہیں آپ کے ذہن میں صفائی کے اس خیال کو. سبھی چیز تم صاف اور پاک رکھو, سبھی چیز تم صاف اور پاک رکھو. تو آئیے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں اپنے کچھ ذمہ دار شہریوں سے, جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ صفائی الگ الگ طرح سے الگ الگ وقت میں کس کس طرح رکھنی چاہیے, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا ضرورت ہے, اور اس کو نہ رکھنے سے کیا نقصان ہے. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ایک انٹر کالج کے سابق پرنسپل جناب اسرار احمد صاحب سے. آپ کا استقبال ہمارے اس پروگرام میں.
1: جی محترم جناب اسرار صاحب, آپ ہمارے سماج کے ایک ذمہ دار شخص ہیں اور آپ کی نظر سماج کی ہر اچھائی برائی پر بہت گہرائی سے رہتی ہے, آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں. آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ صفائی کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے.
2: محترمہ ڈاکٹر روا نیم صاحبہ, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اور خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا. دنیا کے تمام مذاہب, چاہے وہ کسی فلسفے کی تقلید کرتے ہوں, چاہے وہ ویدانیت کے قائل ہوں یا کثرت کے, سب میں پاکی اور صفائی یعنی طہارت پر عمل کرنا لازمی طور پر رائج ہے. یعنی عبادت کرو یا دنیاوی کاموں پر عمل کرو, پہلے جسم اور اعضا کو پانی سے دھونا ضروری ہے. ہمارے دین میں اس پر خصوصی حکم طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے.
1: جی محترم, آپ نے دین کا پیغام بتایا صفائی سے متعلق, تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اخلاقی طور پر صفائی کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے.
2: دیکھیے محترمہ, اخلاق کی اگر تشریح کی جائے تو بہت طویل ہوگی. خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور اوصاف کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہم جو کام یا عمل اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی سمجھیں. کوئی کام ایسا نہ کریں کہ اس کے نتیجے میں دوسروں کو زحمت یا تکلیف اٹھانا پڑے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر, ہمارے محلے یا ہمارے معاشرے میں صفائی رہے, حفظان صحت کے لیے کوئی نقصان دہ کام نہ ہو, تو پڑوسیوں, محلے داروں, شہر کے لوگوں, بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے یہ خیالات رکھیں اور نہ صرف خود اس پر عمل کریں بلکہ معاشرے میں بھی اس کی تلقین کریں. یہی ایک اخلاق, اچھے اخلاق کی پہچان ہے اور جو ہر دیندار آدمی میں ہونا چاہیے.
1: یہ جو ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے, ہمارے دین کا پیغام بھی ہے, ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے صفائی, تو اس سے ہمارے سماج پر, ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے, کس لیے یہ اتنی ضروری ہے.
2: دیکھیے ایک کہاوت ہے, اے ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ, یعنی تندرست جسم میں تندرست دماغ ہوتا ہے. لہذا یہ کام ابتدائی ترجیحات میں رکھا جانا چاہیے. بچپن سے ہی بچوں میں اس کی تبلیغ ہونا ضروری ہے. انسانی زندگی کے بہت سے مسائل, خصوصاً وہ بیماریاں جو ہمارے ہاں انہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے معاشرے میں پھیلتی ہیں یا عام ہیں, ان پر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہماری اخلاقی, سماجی, مذہبی اور ایک طرح سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو سب بنی نوع انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا, کسی بھی چیز کا ماننے والا ہو, لیکن اس کو صفائی اور طہارت جو ہے اس کے لیے اہم ضروری عمل ہے.
0: اسرار صاحب نے مذہبی اور اخلاقی نقطہ نظر سے صفائی کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی, اور اب ہم بات کرتے ہیں ایک معلمہ محترمہ سمنا زبیر صاحبہ سے. خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں آپ کا.
1: محترمہ سمنا صاحبہ, آپ تدریسی میدان میں ہیں, آپ چونکہ

0: سامعین، یہ تو ہوئے نظریات مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور قانونی انداز کے۔ آئیے اب جانتے ہیں سائنٹیفک نظریے کو، اور اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں سائنس کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر معین احمد خان صاحب سے۔
1: جی ڈاکٹر معین صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہمارے ملک میں، اور ہمارے ملک میں ہی کیا بلکہ تمام دنیا میں ہی، اس وقت ای کچرا بہت زیادہ تعداد میں نکالا جاتا ہے، تو یہ کس طرح سے نقصان دہ ہے اور اس کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟
2: ای کچرے کی اگر ہم بات کریں تو ای کچرے کے اندر بیسیکلی گیجٹس آتے ہیں، الیکٹرانک گیجٹس، جس میں بیسیکلی سب سے زیادہ آج کل موبائل فونز ہیں، آپ کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اور بیسیکلی آپ کے یہ پاور بینکس ہیں، ایئر فونز ہیں، مائکرو چپس ہیں۔ اچھا دیکھیے، اگر ہم اس کے تھوڑی سی ڈیٹیلڈ اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیمیکلی یہ سب سلیکون ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اب سلیکون کیا ہے وہ سمجھیے، سلیکا بیسیکلی ریت کو کہتے ہیں، سینڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک؟ اس کو کنڈینس کر کے، اس کو پروسیس کر کے سلیکون چپس بنائی جاتی ہیں، جو بیسیکلی ان سب کا پاور، مطلب ان کا برین ہے سارے گیجٹس کا۔ ان گیجٹس کے اندر جو بیٹری لگتی ہے، جو انہیں پاور دیتی ہے، وہ ہوتی ہے صاحب لیتھیم آئن کی بیٹری، اور لیتھیم آئن بیٹریز جو ہوتی ہیں بیسیکلی ایک طریقے کا ریڈیشن پروڈیوس کرتی ہیں، وہ ریڈیشن بیسیکلی انسانوں کے لیے خطرناک ہے۔ اب جو یہ ای کچرا اگر اس تعداد میں اکٹھا ہو جائے، میں وارننگ دے کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ای کچرے کو ریسائیکل کریے، اسے ادھر ادھر مت پھینک دیجئے، اور اس کی جو ریڈیشن ہے اس سے بچنے کی سب سے زیادہ کوشش کریے۔
1: ڈاکٹر صاحب، ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیے کہ زمین کا کوڑا، پانی کا کوڑا، یہ سب جو جمع ہوتا ہے، اس کا ہماری فضا پر کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے آس پاس کے ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ ایک سائنسی نظریے سے آپ بتائیے۔
2: دیکھیے، اگر ہم پولوشن کی بات کریں تو پولوشن بیسیکلی پانچ چھ ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو ایک ساتھ میں ٹائپ کا ہی پولوشن ہے، اس کی میں آپ کو ایک بریف وہ بتاتا ہوں کہ صاحب آپ نے ایئر پولوشن کرا، واٹر پولوشن کرا، سوائل پولوشن، اس کے بعد آپ نے کرا صاحب تھرمل پولوشن۔ اب تھرمل پولوشن کیا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے اپنی دنیا، یعنی کہ جسے ہم پلینٹ ارتھ کہتے ہیں، جو ہمارا گھر ہے، جہاں سے ہم کہیں نہیں جا سکتے، آپ نے اس کا ٹیمپریچر بڑھا دیا، ٹھیک ہے؟ اور ٹیمپریچر اتنا انکریز کر دیا تو یہ تھرمل پولوشن ہی تو ہے۔ اس کے بعد اب نیا جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے صاحب ای پولوشن، اور لاسٹ میں آتا ہے اسپیس پولوشن۔ آپ نے سیٹلائٹ اتنے ڈال دیے تو اسپیس پولوشن نہیں کر رہے کیا، جو راکٹ آپ تمام چھوڑے چلے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی پولوشن کیا ہے کہ کسی ایسے انوائرمنٹ میں کسی اس چیز کا پہنچا دینا جو اس کا حصہ نہیں ہے، وہ جو ہے نقصان دے گی۔ اب فضا کو خراب کرنے کا سارا جو مطلب دار و مدار ہے وہ انسانوں ہی پہ ہے، ہم نہیں کرا یہ سب، بھائی نیچرلی کہاں پولوشن ہوتا ہے؟ تو یہ ڈراسٹک کلائمیٹ چینجز جو ہیں یہ اس پولوشن کی وجہ سے ہیں، اس تھرمل پولوشن جو آپ نے بڑھا دیا ہے۔ تو اس سے ذرا سا آپ خبردار ہو کے یہ سوچئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور دیکھیے ہر انسان کی چھوٹی چھوٹی کوشش ایک بڑا فرق پیدا کر دے گی۔
1: آپ نے جو اس کے برے اثرات بتائے، تو ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم اس کوڑے کو کس طرح ریسائیکل کر کے اپنے ماحول کی صفائی کر سکتے ہیں اور ایک صحت مند ماحول ترتیب دے سکتے ہیں۔
2: دیکھیے، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا، جتنا کم ہو سکے اتنا الیکٹرانک گیجٹس کا یوز کریں اپنے گھروں کے اندر۔ اب تو اس طریقے سے جو ای کچرا ہے اس کو مینج کیا جا سکے گا، آپ اسے پراپر ڈسپوز آف کریں، ایسے ہی کوڑے میں نہ ڈال دیں چیزوں کو۔ اور سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ایسے کچرے میں ڈسپوز آف نہ کر کے، ای کچرے کا ایک پراپر سسٹم جو سرکار نے بنا رکھا ہے اس کا یوز کریں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو چلنے دیں۔ اور رہا سوال صاحب باقی پولوشنز کا، تو بھائی ایسا ہے بائکس کا اور ان کا جتنا کم استعمال ہو سکے وہ کریں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کی خیریت آپ کے خود کے ہاتھ میں ہے، آپ سدھر جائیں گے تو زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ انایویٹیبل ہے کہ 2030 کے بعد جو حالات ہوں گے وہ آپ کے قابو سے باہر ہوں گے۔
0: اور اب ان تمام لوگوں کے نظریات جاننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام قوانین، سرکاری مہمات، منصوبہ بندیاں بے شک کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس کا فائدہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ہر فرد اپنی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے فردن فردن صفائی کا عزم اور اہتمام کرے، تبھی ایک صحت مند

0: and co-invest in advanced manufacturing. In a social media post, Mr. Goyal said such cooperation would help build resilient supply chains and create value for both the Indian and US economies. Government has notified a new corporate average fuel economy CAFE norms for passenger vehicles. They will replace the existing CAFE norms with effect from 1st of April 2027 and remain applicable up to 31st of March 2032. These new fuel efficiency rules will apply to new passenger vehicles manufactured or imported for sale in India. The new framework provides greater regulatory clarity and stable policy framework for the automobile industry. It also facilitates technological innovation and support the continued evolution of India's passenger vehicle sector towards greater energy efficiency and lower fuel consumption. According to the Minister of Power, the new CAFE framework will drive progressive improvements in fuel economy through year-on-year tightening of targets across all 5 years. The fuel consumption benchmark is tightened from 3.9 litres per 100 kilometres in 2027-28 to 3.32 litres per 100 kilometre in 2031-32, representing an improvement of around over 16% over the period. Top LET terrorist has been killed in a joint operation by Army, Police and CRPF in the Yusmark area of Budgam district during the intervening night. The slain terrorist has been identified as Pakistan-based Lashkar-e-Taiba LET operative Mohammed Asif, alias Hashim Musa. A Srinagar-based Army spokesman said the operation was launched by the Army, Jammu and Kashmir Police and CRPF on the basis of specific intelligence inputs. Senior BJP leader and Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that a clean and updated electoral roll is the soul of democracy. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Chauhan said that the integrity of the electoral process could be compromised if incorrect or ineligible names are included in the voters' list.
1: A clean voter list is the soul of democracy. If incorrect names are added to the voter list, democracy itself will suffer. What problem do you have if the name of someone who is no longer alive is removed from the voter list? If there is duplication with a person's name and if someone is not a citizen of the country, why should their name be included in the voter list? For a pure and sacred democracy, the voter list must be kept clean and accurate. Voter list should be
0: clean. And that is the end of this news bulletin.
2: योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में सैलाब से मुतासर इलाकों का फजाई सर्वे किया। पीर की देर रात तमकुही राज में नारायणी नदी के एपी बंद का एक हिस्सा टूटने के बाद पानी की सतह में अचानक इजाफे से कई इलाके जेरे आब आ गए थे। وزیر اعلیٰ نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی دو دو ٹیمیں اور پی اے سی کی چار یونٹوں کو راحت اور بچاؤ کاموں کے لیے تعینات کیا گیا ہے اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے 10 دن کے اندر فصلوں کے نقصان کا سروے اور متاثرہ کسانوں کو معاوضہ دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پشتوں کی مرمت کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے گورکھپور دورے کے دوران مسلسل دوسرے دن بدھ کی صبح گورکھ ناتھ مندر میں جنتا درشن کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف اضلاع کے لوگوں سے ملاقاتیں کیں، ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ آج گورکھپور میں ایک پروگرام میں 509 معذوروں کو 664 معاون آلات بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت میں 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ یہ ان کی غیر متزلزل لگن اور عوامی خدمت کے ذریعے قوم کی خدمت کے منتر سے وابستگی سے ممکن ہوا ہے۔ خدمت اور گڈ گورننس کے اس ویژن سے کار فرما حکومت 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اناتھک محنت کر رہی ہے۔ یہ لگن جامع ترقی اور سماجی با اختیار بنانے کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہی ہے۔ آج ہماری خصوصی سیریز میں ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ عزم براہ راست بینیفٹ ٹرانسفر کے ذریعے حقیقت میں بدل گیا ہے۔
3: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था

0: نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے، اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ آتم نربھر بھارت کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
1: آتم نربھر بھارت ایک ایسی پہل ہے جس کا مقصد اندرون ملک مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا، برآمدات پر انحصار کو کم کرنا اور ملک کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے۔ اس پہل کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2020 میں کیا تھا، تاکہ ملک کو ہر شعبے میں آتم نربھر بنایا جا سکے۔ پیداوار سے منسلک ترغیبات، زرعی بنیادی ڈھانچے سے متعلق فنڈ، میک ان انڈیا اور بہت چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے لیے تعاون جیسے اقدامات کا مقصد بھارت کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک سے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے خود انحصاری کو وکست بھارت کی بنیاد قرار دیا۔
2: ایک راشٹر کے لیے آتم سمان کی سب سے بڑی کسوٹی آج بھی اس کی آتم نربھرتا ہے، اور میرے پیارے دیش واسیوں، وکست بھارت کا آدھار بھی ہے آتم نربھر بھارت۔ آتم نربھرتا کا ناتا ہمارے سامرتھ سے جڑا ہوا، اور جب آتم نربھرتا ختم ہونے لگتی ہے تو سامرتھ بھی نرنتر کھین ہوتا جاتا ہے، اور اس لیے ہمارے سامرتھ کو بچائے رکھنے، بنائے رکھنے اور بڑھائے رکھنے کے لیے آتم نربھر ہونا بہت انیواریہ ہے۔
1: آکاشوانی سے گفتگو میں ریٹائرڈ کوموڈور سری کانت کے سنور نے بتایا کہ بھارت نے دفاع کے شعبے میں بڑی پیش رفت کی ہے، اور وہ دفاعی ساز و سامان کے بڑے درآمدکار سے ایک ابھرتے ہوئے برآمدکار ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ آتم نربھر بھارت 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کی خاطر معیشت کو مضبوط، زیادہ سے زیادہ باصلاحیت اور مستحکم بنانے کا ایک طویل مدتی ویژن ہے۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے ATS، بھارتی ساحلی محافظ دستے IGC اور مرکزی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی میں ایک ایرانی کشتی سے 5 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران کشتی سے 526 کلو گرام میتھم فیٹامائن اور ہیروئن ضبط کی گئی۔ یہ کشتی بھارت کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے اجاگر کیا کہ مودی حکومت ملک کے نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مختلف ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل اور تعاون کی مثال قائم کرنے والی 16 روزہ طویل کارروائی کے دوران ایک ایرانی کشتی بھی قبضے میں لی گئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 2029 کے آخر تک پنجاب کو منشیات سے پاک کر دیا جائے گا۔ آج جالندھر میں نشہ مکت پنجاب ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی BJP جو وعدہ کرتی ہے اسے پورا کرتی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے جموں کشمیر میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور شمال مشرقی ریاستوں میں انتہا پسندی کا خاتمہ کیا ہے۔ اب حکومت کی توجہ پنجاب کو منشیات سے پاک بنانے پر مرکوز ہوگی۔
3: پنجاب کا وکاس تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پنجاب کا یوا نشے کے مکت نہیں ہو۔ یہ نشہ ہماری آنے والی پیڑھیوں کو برباد کرتا ہے۔ پنجاب کے یواؤں کو نشہ نہ ملے ایسے سخت تنتر کی رچنا کیول اور کیول نریندر مودی جی کے نیتروتو میں بھارتی جنتا پارٹی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔
0: پنجاب کے شہیدوں کو، جن میں شہید بھگت سنگھ اور ادھم سنگھ بھی شامل ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ پنجاب کبھی اپنی بہادری، زراعت اور خوشحالی کے لیے مشہور تھا، لیکن اب اسے منشیات کے بڑھتے ہوئے مسئلے کا سامنا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں لشکر طیبہ کے سینئر کمانڈر موسیٰ عرف آصف فوجی کی ہلاکت جموں کشمیر میں لشکر طیبہ کے نیٹورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ موسیٰ کو بڈگام ضلع کے خان صاحب پولیس اسٹیشن کے تحت واقع گوروت کلاں کے علاقے میں ہلاک کیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ موسیٰ کی ہلاکت کے ساتھ ہی لشکر طیبہ کے وہ چاروں سینئر کمانڈر ہلاک کیے جا چکے ہیں جو 2022 سے جموں کشمیر میں سرگرم تھے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے NSD نے انگریزی زبان میں عارضی

بنیاد پر نیوز ایڈیٹرز اور نیوز ریڈرز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار 12 اکتوبر 2026 تک اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے www.newsonair.gov.in پر رجوع کر سکتے ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت کے لیے آج کا دن اب تک کا سب سے کامیاب دن رہا، کیونکہ آج بھارت نے سونے کے 4 تمغے حاصل کیے۔ بھارت نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں ہیٹرک مکمل کی اور خواتین کی ٹیم، مکس ٹیم اور مردوں کی ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بھارت نے نشانے بازی میں بھی سونے کا تمغہ جیتا اور مکس ٹریپ ٹیم میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کی ہاکی میں بھارت نے آج شام جنوبی کوریا کو 2-0 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فائنل میں جمعے کے روز بھارت کا مقابلہ دفاعی چیمپئن چین سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے مارکیٹنگ سیزن 2027-28 کے لیے تمام ربی فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمتوں ایم ایس پی میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ موجودہ خریف سیزن کے لیے اتر پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں کم از کم امدادی قیمت پر 5548 کروڑ روپے مالیت کی دالوں اور تلہن کی خریداری کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہی ہے۔ مرکزی کابینہ نے ملک میں بجلی کی بین ریاستی ترسیل کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے گرین انرجی کوریڈور کے تیسرے مرحلے کی اسکیم کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے دلی کے لیے ٹریفک بندوبست کے لیے انٹیلیجنٹ نظام کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نے مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر تجارت، دفاع، توانائی اور اہم ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ گجرات اے ٹی ایس، بھارتی ساحلی محافظ دستے اور مرکزی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی میں ایک ایرانی کشتی سے 5 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔

0: سے زیادہ باکسرز ہوں گے۔
1: اسکواش ان کھیلوں میں ہے جن میں بھارت اپنی پہچان بنا چکا ہے۔ سورو گھوشال، ہریندر پال سنگھ سندھو، دیپیکا پلککل کی وراثت نئی پوج نے بخوبی سنبھال لی ہے، اور جوشنا چنپا کا انوبھو تو ابھی بھی ساتھ ہے۔ مہیلا اور پروش دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ مدیتا بتا رہی ہیں اسکواش کے ستاروں کی کہانی۔
0: پروشوں اور مہیلاؤں کی اسکواش ٹیموں نے سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میڈل بھی پکا ہو گیا ہے۔ ڈیفینڈنگ چیمپئن پروش ٹیم نے کویت کو 2-0 سے ہرایا، ویر چوٹرانی نے 3-1 سے جیت کر اچھی شروعات دلائی، اور ابھے سنگھ نے سیدھے گیم میں جیت حاصل کر مقابلہ اپنے نام کیا۔ پروش ٹیم کا اگلا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔ اس کے پہلے مہیلا ٹیم نے سنگاپور کو 2-0 سے ہرایا۔ تنی کھنہ نے 3-1 اور اناہت سنگھ نے 3-0 سے بھارت کو جیت دلائی۔ سیمی فائنل میں مہیلا ٹیم کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔
1: ٹینس میں آج الیکھنیہ پردرشن رہا یوکی بھامری اور رتجا بھوسلے کا۔ سیکنڈ راؤنڈ میچ میں چائنیز تائپی کی جوڑی سو وی سی اور چن سنگ سنگ کے ورودھ دن کے انتم مقابلے میں انہوں نے سیدھے سیٹوں میں 6-3-6-4 سے جیت درج کی۔ رتجا بھوسلے پچھلے کھیلوں میں روہن بوپنہ کے ساتھ جوڑی بنا کر اس اسپردھا کا سورن پدک جیت چکی ہیں۔ یوکی آج اس کے پہلے بھی کورٹ میں اترے تھے پروش یوگل میں دکشنیشور سریش کے ساتھ۔ ان کے سامنے تھے چائنیز تائپی کے چینجوئی ہو اور یو سیا سو۔ یہاں پر پہلا سیٹ بہت سنگھرش پورن رہا، 6-6 کی برابری پر، اس کے بعد ٹائی بریکر، اور جس میں 5-7 انکوں سے وہ ہار گئے۔ لیکن دوسرے سیٹ میں تو بالکل ردم ہی کھو بیٹھے۔ چوتھے گیم میں ان کی سروس بریک کی ٹائپے کی جوڑی نے اور 4-1 کی بڑھت دے دی۔ بھارتی جوڑی 3-6 سے سیٹ اور میچ ہار بیٹھی۔ دکشنیشور سریش ایکل میں تائپے کے چن سن سے ہار گئے تھے 3-6-4-6 سے، لیکن سمیت نانگل نے اپنا وجے ابھیان تیسرے راؤنڈ میں بھی جاری رکھا۔ انہوں نے ازبیکستان کے سرگئی فومن کو سیدھے سیٹوں میں 6-3-6-2 سے پراست کیا۔ یعنی ٹینس میں ان دونوں پدکوں کی آس جیوت رکھی ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، 28 سال میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ پروش ڈبلز میں بھارت کو پدک نہیں ملا ہے۔ پچھلے کھیلوں میں ٹینس میں مشرت یوگل میں سورن پدک اور پروش یوگل میں رجت پدک بھارت کے حصے میں آیا تھا۔ کشتی کی اسپردھائیں آج شروع ہو گئیں اور بھارتیہ امیدیں بھی جوان ہو اٹھیں۔ پہلا پدک بھی آ گیا پہلے ہی دن، لیکن کانسے پدک تھا۔ کتنی باؤٹس لڑ کے یہ کانسے پدک آیا، آئیے جانتے ہیں مدیتا سے۔
0: مینز گریکو رومن کشتی میں سنیل کمار نے پروشوں کے 87 کلو گرام بھار ورگ میں کانسے پدک حاصل کیا۔ سنیل نے برانز میڈل باؤٹ میں فلپینز کے کیلم جانسٹن کو 9-0 سے ہرایا۔ بھارتیہ پہلوان کے لیے یہ لگاتار دوسرا ایشین گیمز برانز میڈل ہے۔ اس سے پہلے ہانگزو میں بھی انہوں نے کانسے پدک جیتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایشیائی کھیلوں میں 2 پدک جیتنے والے پہلے بھارتیہ گریکو رومن ریسلر بن گئے ہیں۔ مہیلاؤں میں 68 کلو گرام بھار ورگ میں نشا دہیا ریپشاز میں دکشن کوریا کی ہیون یونگ پارک سے ہار گئی۔
1: آج ہی جوڈو کی اسپردھائیں شروع ہوئی۔ 3 دن کی اسپردھا، 3 بھارتی کھلاڑی، جن میں سے پہلی آج میٹ پر اتری۔ ویورن کے ساتھ مدیتا۔
0: جوڈو میں 48 کلو گرام بھار ورگ میں اسمیتا ڈے اپنا برانز میڈل میچ ہار گئیں۔ جوڈو میں 57 کلو گرام بھار ورگ میں یامنی موریہ اور 70 کلو گرام بھار ورگ میں تاکی لامبم انون گانبی کے مقابلے ابھی باقی ہیں۔
1: گولف بڑا سمبرانت کھیل مانا جاتا ہے، بھارتی اپستھتی اس میں لگاتار مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ کل 6 گولفر ہیں بھارتی دل میں۔ آج مہیلا اور پروش دونوں مقابلے تھے۔ اس کیو کے ساتھ روہت بھردواج۔
2: ایشین گیمز 2026 میں گولف سے بھارت کے لیے ڈے 14 پر اچھی شروعات دیکھنے کو ملی ہے۔ ویمنز ٹیم ایونٹ میں بھارت نے پہلے راؤنڈ کے بعد 3 انڈر پار 137 کے سکور کے ساتھ سنیکت چھٹا ستھان حاصل کیا۔ پرنوی شرط ارس نے 4 انڈر 66 کا شاندار سکور بنایا، جبکہ ادتی اشوک اور دیکشا ڈاگر نے 1 انڈر 71 کا کارڈ کھیلا۔ ویمنز انڈیویجل سٹروک پلے میں پرنوی ارس نے 4 انڈر پار 66 کے سکور کے ساتھ دوسرا ستھان پراپت کیا ہے، جبکہ ادتی اشوک اور دیکشا ڈاگر نے سنیکت 18 ستھان پراپت کیا ہے۔ وہیں مینز ٹیم ایونٹ میں بھارت 3 انڈر پار 137 کے سکور کے ساتھ سنیکت 5 ستھان پر ہے۔ جاپان 9 انڈر پار 131 کے ساتھ شیٹس پر ہے۔ مینز انڈیویجل سٹروک پلے میں سپتک تلوار نے 4 انڈر پار 66 کے سکور کے ساتھ سنیکت 3 ستھان حاصل کیا۔ وہیں ویر الہاوت اور یوراج سندھو 71 کے سکور کے ساتھ سنیکت 23 ستھان پر ہیں۔ کل گولف کا دوسرا راؤنڈ کھیلا جائے گا۔ 4 راؤنڈ کے بعد ٹیم اور پروش اور مہیلا اسپردھاؤں کے انڈیویجل سکور کے آدھار پر میڈل ڈیسائیڈ ہوں گے۔
1: اور اب بارش سے پک ٹاکرو کی، پروشوں نے مایوس کیا، مہیلاؤں نے مسکان واپس لائی۔ پوری کہانی